0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
2: The Beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd i App Store eller i Google Play.
4: Din lyd.

behagelig og variert musikk. Metro.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play. Din

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og...

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Din lyd.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Radio Metro.
0: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
2: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og Drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef i FIFA. Det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det er uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen, det har blitt tirsdag den 18. august, og her har jeg sittet og strekt meg, gnidt meg litt i øya, og nå er vi vel egentlig bare generelt sett klare for resten av morgenen her. Starter den med Will to Power og Baby I Love You Way.

One Republic og Apologize for Radio Metro. Riktig god morgen, god tirsdag. Vi bare starter med å sette dagen nå, som vi pleier å gjøre. Det den 18. august I dag. Det årets 230. dag. 135 dager står igjen av året, og vi da inne I uke 34. Det var soloppgang over hovedstaden 9 minutter over 5:30 I morges, og så går sola ned igjen 21:02. Så kan vi gratulere de to med navnedag også da, Tormod og Torodd, som begge kan spandere på sin ekstra kopp kaffe I dag. Eller du kan spandere for eksempel, da, det alltid hyggelig. Snart Bon Jovi, også Taylor Swift på vei før vi skal se litt på historien også.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift på Radio Metro denne tirsdagen den 18. august.
1: Samisk flaggdag som markerer at det samerådet ble stiftet I 1956. Der ellers datoen for opprettelsen av Norges brandkasse I 1767. Det var ved kongelig forordning, det ble I 1990 innlemmet I Storebrand. Og så startet brennevinsforbudet på dagens dato I 1914, og det varte helt fram til 1927, og da... I 1984 innledet Sovjetunionen vennskapslekene I Moskva for 40 land som boykottet OL I Los Angeles.
2: The roots of the Niet clearly go back to President Carter's decision to boycott the 1980 Olympics in Moscow because of the Soviet invasion of Afghanistan.
1: 1962 ble den aller første norske raketten, Ferdinand 1, skutt opp på Andøya, og I 1990 ble Telenors første Thor-satellitt skutt opp I verdensrommet.

0: Messi fra Lola Young. Klokka har passert 6:30. Du får straks nå siste nytt.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Radio Metro, fra din lyd.
11: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og Drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef i FIFA. Det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøy 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Maroon 5 på Radio Metro, nå straks 12 minutter over halv sju. God morgen da, det tirsdag 18. august. Titter innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og ja, det skjer litt av hvert både her hjemme og ute I verden. Høyreleder Ine Eriksen Søreide samler I dag stortingsgruppa og peker ut partiets viktigste saker for høsten. Også på fotballbanen så starter Viking jakten på en plass I Champions League. De møter da Dinamo Zagreb borti den første playoff-kampen. I Russland starter rettssaken mot den tidligere opposisjonspolitikeren Boris Nadezjdin, som tidligere denne måneden opplyste at han hadde forlatt landet. Her hjemme så presenterer Norsk Filminstitutt høstens norske kinofilmer. Hele 19 spillefilmer og dokumentarer står på programmet. Verdens helseorganisasjon holder samtidig krisemøte om Ebola-utbruddet I Kongo, der flere tusen skal være smittet. Og I Sandnes så blir en mann I 20-årene fremstilt for varetektsfengsling, siktet for å ha drept sin egen far. Og flere av disse sakene her kommer nok også endre til å komme gjennom I nyhetene I løpet av dagen, vil jeg tro I hvert fall.

0: Nick Cave og Kylie Minogue hørte Where the Wild Roses Grow I Metromorgen. Og så slipper vi til Carrie Underwood. Vi skal til Blown Away om bare et par minutter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Blown Away fra Carrie Underwood. God morgen. Mens du har sovet søtt I natt, så har det vært andre som har jobbet gjennom hele natten, Endre.
1: Ja, og det har jo vært knyttet litt spenning til natten I natt, og den har vært brukt godt. Det har vært hektisk hos Riksmekleren. Men løsningen her. Det blir TV-programmer denne høsten også. Lønnsforhandlingene har endt godt. Vi skal også høre om Kong Harald som er på sykehus for hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Og så det en del krim I nyheten I dag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God morgen, tirsdag og 18. august, og flere nyheter med Endre om en halvtimmes tid. Jeg Stian Berg og gir deg nå musikk fra Diana Ross, først i denne timen med I'm Coming Out.

0: so. Rihanna, oh neo, I Metromorgen, du hørte Hate, der I love you. Vi skal snart spille om 10 000 kroner I lykketallet. Ha med oss en ny deltaker etter Miles Smith. Først musikk fra Curtis Steiger, så I wonder why om bare et par minutter.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,5%.

0: 72%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
1: Mamma?
3: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: feels so nice.
1: Ja, Miles Smith, du fikk Nice to meet you I Metro Morgen.
2: Lykketallet.
1: Vi gjør et nytt forsøk på å dele ut 10 000 kroner, og vi skal til Vestfossen I Øvre Eiker kommune. God morgen, Hanne.
3: Hei, du.
1: Har du det bra I dag?
3: Ja, jeg har det. Koser meg med kaffen og strikketøyet, så da alt vel.
1: Oh, ja, det strikking på gang også, ja.
3: Strikking på gang.
1: Hva det som skal lages nå?
3: Du vet du hva, nå jeg føler jeg meg litt tidlig ute, for nå har jeg begynt med sånn strikket adventskalender. Noen små våtter som man kan putte litt rart oppi.
1: Oh, ja, så koselig.
3: Ja.
1: Det blir jo aldri for tidlig å begynne med sånt, gjør det ja?
3: Ja, nei, det kan hende jeg må strikke to, for jeg har noe som ønsker seg.
1: ja, der har vi det, vet du. Da det greit å ha litt god tid på seg.
3: Fire små våtter, ja.
1: Det barnebarn jeg snakker om, da?
3: Barnebarn har fått nå, kan det bli noen tantebarn?
1: Ja, men da det fint da, vet du, at det noen som kan strikke I familien.
3: Mm.
1: Vi ser om vi kanskje kan dra med oss litt kroner her I dag, da, så du kan kjøpe mer garn.
3: Ja, ja, ja. Jeg har sittet og tenkt på så mange tall.
1: Ja!
3: Det så vanskelig å velge.
1: Har du endt opp på noe da?
3: Jeg prøver å være på 18 siden det den 18. I dag.
1: Ja, ja, det kan jo fungere.
3: Ja.
1: Vi bare se om jeg finner konvolutten her først og fremst da. Er du spent?
3: Spent, veldig.
1: da river jeg bare opp her, så tar vi brodden av det hele.
3: Spennende.
1: Nå ser jeg da inn I 18. At.
3: Ja. sånn det med den saken.
1: Det noe trøstepremie her, men noen billetter til Tusenfryd.
3: Ok, takk. Det blir bra.
1: Ja da, så da kan du ta deg noen runder I berg- og dalbanen der.
3: Kjempefint. Tusen takk.
1: takk skal du ha. Ha en fin dag da.
3: Takk, like måte. Ha det godt.
1: Nå viser en rask opptelling da at det 47 konvolutter igjen, og vi prøver igjen på nytt I morgen da. På melding på SMS til 2030. Bruk da kodeordet LYKKE, så går den gjennom.

0: Sam Smith og snart Savage Garden. Også Leona Lewis kommer etter nyhetene. Der skal vi høre at det ikke blir noe streik I film- og TV-bransjen.
1: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kom!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser i NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hjerneforsker og lege Ole Petter Gjelle, er det farlig å sitte på for mye skjerm?
1: Det vel ingen som tror at skjermen I seg selv direkte skadelig, og heller ikke det å være på skjerm. Den største utfordringen, sånn rent helsemessig, for dette jo blitt et folkehelseproblem, at vi så mye på skjerm, det handler nok mest om at hvis du bruker 4 til 6 timer på skjerm hver dag, som de fleste av oss gjør, så betyr det at det noe du gjør 4 til 6 timer mindre av, altså rett og slett at skjermen stjeler tid fra andre ting som viktige for oss for å ha det bra, for å ha god helse. For eksempel så vet vi at vi sover litt mindre når vi mye på skjerm, vi beveger oss mindre, mindre fysisk aktive, og så vi mindre sosiale.
0: Og hva tenker du når du hører digital detox?
1: Ja, aller først lurer jeg litt på hva man mener med det, da. For hvis du mener en bokstavelig talt detox, som at du skal kutte det helt bort, så har jeg ikke veldig tro på det som en langsiktig løsning I alle fall, fordi disse skjermene som vi bruker veldig mye, de jo også veldig nyttige for oss. Men jeg har veldig tro på å prøve å redusere bruken.
0: Har du noen råd til hvordan man kan redusere skjermtid?
1: Jeg har noen forslag. Et forslag jo at man tar noen tidspunkter på døgnet hvor man faktisk blir enig med seg selv om at man skal være uten skjerm. Legg telefonen fysisk vekk, vær helt av. En annen ting man kan gjøre jo å gjøre det litt vanskelig for hjernen din når du får veldig lyst til å gå inn på TikTok eller Facebook eller et eller annet av de sosiale mediene, at vi gjemmer disse appene ned I et mappesystem. Det har vi gjort noen forsøk på hvor vi har sett at folk som synes det for mye på Facebook for eksempel, så ber vi dem begrave Facebook-appen ned I en mappestruktur på telefonen. Så det noen sånne enkle grep, men jeg tror kanskje det aller viktigste å reflektere litt selv da, over hvor mye du på skjerm, og ønsker du å bruke så mye tid på akkurat den typen aktivitet.

0: All Over Me fra John Legend på Radio Metro. Riktig god morgen. Det bare å gjøre klart popcornet. Norsk filmhøst byr på både Nobelpris, pensjonisterne og boken Bruse I syden. Erik Poppe har nå laget en film av Jon Fosses eneste filmmanus, Kjærest, mens Hans-Petter Moland går løs på Knut Hamsuns klassiker Markens Grøde. Begge handler jo på hvert sitt vis da, om kjærlighet når livet ikke akkurat spiller på lag. Renate Reinsve dukker opp I to filmer I høst, mens Inga Lilleås tilbake I den tragikomiske julefilmen Small Talk, så vi kanskje høstens herligste ideen med Anne-Marie Ottersen, Hege Skøyen og Anette Hoff som spiller tre godt voksne damer som bestemmer seg for å ranne oljefondet I pensjonistkuppet. Og da bare ønsker lykke til med bankideen også. For de yngre så blir det annet da med Susar av gårde og mot jul kommer både julenissens verste, Bukkene Bruse drar til syden og vikingfilmen We Queens. Norsk film I høst altså fra Fosse og Hamsun til pensjonisterne og sydentur med geiter. Det det som blitt presentert I dag rett og slett. Det snart nyhetstid, Endre. Du sitter klar, du?
1: Klar som et egg, som det heter. Jeg har en hel del som burde være av interesse I nyhetsoversikten nå straks. Det handler blant annet om tog og togforsinkelser. Jeg har vært litt oppover bakke etter ferien, og nå har ministeren simpelthen kalt partene inn på møte. Nå skal alt avklares. Jeg skal komme litt om det. Det også noen... litt besyndelige kriminelle handlinger I Troms. Du får en full gjennomgang om et øyeblikk.
0: Ja, et øyeblikk vil si etter Fleetwood Mac som rett rundt hjørnet.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstilling. Særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei, så hyggelig du hører på. Denne tirsdagsmorgen, vi på 18. august. Og mens Endre ga oss været for i dag, så skal vi gå litt utover også og se litt mer på været for dagene fremover. Etter Pointer Sisters, her er Jump! Radio.

Men for de fleste så blir det perioder med opphold og litt sol, men også mer skyet vær med enkelte regnbyger. Veldig helgardering altså. Ytre strøk av Vestlandet sør for Stad får stort sett oppholdsvær de neste tre dagene, og de fleste byggene I Sør-Norge kommer I indre strøk og på Østlandet, noterer de seg. Temperaturmessig så vil det nok holde seg omtrent uendret, skal vi tro meteorologene I hvert fall. Coldplay I Metro Morgen, og her Fix You.

0: Kina. Men da må det jo erstattes med noe, da, og noe som jo et forslag veiprising. Det skal vi prate litt mer om om noen minutter.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her det var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Tror du husker diskusjonen om veiprising som var veldig stor for en stund tilbake? Altså at vi I stedet for vanlige bompenger betaler etter hvor mye, hvor og når vi faktisk kjører. Nå dukker saken opp igjen fordi teknologien etter 8 år med norsk forskning skal være klar for å tas I bruk I stor skala. Sintef, Q-Free og Statens Vegvesen har utviklet en satellittbasert system da, som kan registrere hvor bilen kjører. Dermed så kan det for eksempel bli dyrere å kjøre på et sterkt belastet sted I rushtiden enn på samme vei sent på kvelden. Og nå har han med noen Economics gått gjennom 46 forskningsprosjekter på transportområdet, og mener nettopp veiprising har klart størst økonomisk potensial. Fram mot 2040 anslår de en mulig samfunnsgevinst på mellom 7 og 40 milliarder kroner, altså et veldig stort sprekk da, blant annet gjennom mindre kø, færre ulykker og lavere utslipp. Dette betyr altså ikke at veiprising kommer. Det krever politiske vedtak, og tidligere forslag har vi møtt kraftig motstand. Det nye, nå jo først og fremst dette her da, at teknologien klar. Neste år så skal den testes I stor skala, så gjenstår spørsmålet da om politikerne og bilistene like klare.

0: Louis Capaldi på Radio Metro. Riktig god morgen. Nå har den siste uka vært preget av store forsinkelser I togtrafikken. Nå kaller statsråden inn til hastemøte. Mer om det I nyhetene om litt.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Noen leter etter lave priser. Dere går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Dette Radio Metro fra din lyd.
8: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

en del yrkesgrupper som kan koste på seg hjemmekontor, og det eksploderte jo egentlig etter koronaen da, og flere har jo beholdt nettopp hjemmekontor. Det litt luksus da, spesielt på fredager, ikke sant? Det å slippe køen, ingen matpakke og muligheten til å sette på en vask mellom to teamsmøter og kanskje dra litt tidlig på fjellet, ikke sant? Nå ser det ut til at pendleren går litt andre veien også. DNB, de har jo meldt at de fjerner faste hjemmekontordager fra oktober av, og i dag så applauderer Aker Biomarine-sjef Mats Johansen det på E24.no. Han mener vi trenger kontoret fordi ideen oppstår ved kaffemaskinen i gangen og rundt lunsjbordet, ikke når alle sitter hjemme i hver sin krok. Han har jo et poeng da. Det vanskelig å bygge miljø med en kollega som stort sett et lite firkantet ansikt på Teams. Men hjemmekontoret har også sine åpenbare fordeler da. Det ingen pendling, det mer ro, det større fleksibilitet, og forskning tyder også på at en hybridløsning kan fungere svært godt uten at produktiviteten går ned. Kanskje spørsmålet ikke kontor eller hjemmekontor. Kanskje en perfekt arbeidsuke akkurat passer mye kolleger til at vi følger oss som en gjeng, og akkurat passer mye hjemmekontor til at vi slipper å bli litt lei dem, eller?

0: Jesse fra Joshua Kærisen I Metromorgen. Vi har jo hørt tidligere I dag at statsråden kaller inn til hastemøte med tanke på de store forsinkelsene I togtrafikken den siste uka. Akkurat for øyeblikket så ser det ut til at det stort sett grei flyt. Altså har vært noen problemer da gjennom morgenen I dag, men ingen stor fare for øyeblikket altså. Straks nå Adele, Easy on Me rett rundt hjørnet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Easy on me fra Adele I Metromorgen med nyheter om ikke så alt for mange minutter. Faktisk rett etter Steve Winwood sin Valerie. Endre, hva på planen?
1: Vi har en oppdatering på flere saker. Denne voldshendelsen I Tromsø som vi snakket om litt tidligere har utviklet seg. Det nå en person som død. Det med andre drapsalarm I Tromsø. Det skal vi innom. Og vi skal høre fra utdanningsministeren. Hun ber skoleelever lese mer.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Kanye West, eller Ye, skal holde to konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og her er været for resten av dagen, varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær, ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag, vi er på 18. august. Jeg er Stian Berg, og her er jeg en times tid til, da, frem til klokka blir 10. Med mer god musikk i vente fra Maxi Priest, første endetimen. Vi skal til Wild World.

0: All Rise fra Blue på Radio Metro fortsatt riktig god tirsdag. Veldig mye fokus på skjermbruk og I all hovedsak da, rettet mot barn og deres skjermbruk. Men nå viser forskningen da at de voksne skjermbruk kan påvirke ja, hvordan barnas leseforståelse for eksempel blir og hemmer den også. Vi skal høre mer om den saken etter Benson Boone. Først Britney Spears om et par minutter her.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: rest in peace. Jeg har lenge vært bekymret for mye ungene sitter med nesa I skjermen, men nå viser det at vi kanskje burde løfte blikket fra barnas mobil og over på vår egen egentlig. Norske forskere har nemlig fulgt 747 barn fra 5 til 20 år og fant at foreldrenes mobilbruk kan ha større betydning for språkutviklingen enn barnas egen skjermtid. En ekstra time på mobilen om dagen hos foreldrene hang sammen med svakere vekst I barnas ordforråd. Og barn med egen digital dings skåret også lavere da på både ordforråd og grammatikk. Så når vi sier da, legg bort den skjermen og snakk med meg, så bør vi kanskje først sjekke hvilken hånd mobilen vår ligger I. Men hvordan kutter vi egentlig ned på skjermbruken da? Vi har pratet med hjerneforsker og lege Ole Petter Gjelle.
1: Jeg har noen forslag. Et forslag jo at man tar noen tidspunkter på døgnet hvor man faktisk blir enig med seg selv om at man skal være uten skjerm. Legg telefonen fysisk vekk, vær helt av. En annen ting man kan gjøre jo å gjøre det litt vanskelig for hjernen din når du får veldig lyst til å gå inn på TikTok eller Facebook eller et eller annet av de sosiale mediene. At vi gjemmer disse appene ned I et mappesystem. Det har vi gjort noen forsøk på hvor vi har sett at folk som synes det for mye på Facebook for eksempel, så ber vi dem begrave Facebook-appen ned I en mappestruktur på telefonen. Så det noen sånne enkle grep, men jeg tror kanskje det aller viktigste å reflektere litt selv da, over hvor mye du på skjerm, og ønsker du å bruke så mye tid på akkurat den typen aktivitet.

0: Symfoni fra Stress I Metromorgen med Josh Groban og Alison Moyet på vei etter nyhetene. Da skal vi høre at skolen her I landet bør fokusere mer på at elevene leser. Det mener statsråden.
1: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
13: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Is This Love fra Alison Moyet I Metro Morgen. Det et sitat som sier at penger det ikke alt, men jeg hadde jammen smakt med 10 000 kroner på en helt vanlig hverdag, sånn ekstra inn på konto. Eller hva? Det prøver vi da å forsøke å dele ut hver eneste morgen vi I lykketallet. Så skal vi høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Så vi gjør et nytt forsøk på å dele ut 10 000 kroner, og vi skal til Vestfossen I Øvre Eiker kommune. God morgen, Hanne.
2: Hei, du.
0: Skal vi prøve oss da?
2: Jeg har sittet og tenkt på så mange tall.
0: Ja!
2: Det så vanskelig å velge.
0: Har du endt opp på noe da?
2: Jeg prøver å være på 18 siden det den 18. I dag.
0: Ja, ja, det kan jo fungere.
2: Ja.
0: Da river jeg bare opp her, og så tar vi brodden av det hele.
2: Spennende.
0: Nå ser jeg da inn I 18. At
2: Ja. Sånn det med den saken.
0: Det noe trøstepremie her med noen billetter til Tusenfryd.
2: Ok, takk. Det blir bra.
0: Ja da, så da kan du ta deg noen runder I berg- og dalbanen der.
2: Kjempefint. Tusen takk. Ja.
0: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.
2: Takk, like måte. Ha det godt.
0: Nå viser en rask opptelling da at det 47 konvolutter igjen, og vi prøver igjen på nytt I morgen da. Påmelding på SMS til 2030. Bruk da kodeordet LYKKE, så går den gjennom.

0: Sisam fra Ed Sheeran på Radio Metro med Bill Idol, også Bjørn Eidsvåg og Elvire Nikolaisen før det blir nyheter klokka 10. De får du av Endre som fortsetter å servere deg nyheter gjennom dagen. Trond Harald på plass nå etter nyhetene. Jeg Stian Berg og jeg tilbake inn i morgen tidlig da. Klar klokka 6. Håper du også det. Første mann opp.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: er Radio Metro fra din lyd.
1: Tolv kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Kanye West, eller Ye, skal holde to konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag formiddag på Radio Metro. Du er hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Takk til Stian forresten for Metro morgen. Nå fortsetter vi med en knakende fin låt, utgitt av The Valentine Brothers først, men mest suksess med Simply Red. Man is too tight to mention.
4: Metro.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

klar skiva Heartbreaker som kom I 1993. Charles and Eddie fikk det på Radio Metro. Det var Would I Lie to You. Håper du har en fin formiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Bette Midler. Wind Beneath My Wings etter Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sånn gikk It Feels So Good tirsdag formiddag på Radio Metro, hvor vi fortsetter med Daughtry om ikke lenge. Det blir Home.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

Cara fra 1980. Tenk det, det 46 år siden denne filmen hadde premiere. Du fikk Fame her I Metro formiddag. Og så fikk du Daughtry med Home, og du får Pink All Out of Fight etter Six Was Nine. Her Drop Dead Beautiful.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei. Enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

Alexander O'Neill og Criticize på en fin, fin tirsdag, hvor klokka straks 11. Ferske nyheter og et værvarsel på vei etter Take That. Her det på Metro. Shine!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Nyheter og vær er unnagjort. Du er på Radio Metro, og klokken den har passert 11 med et par minutter. Amy Winehouse, hun skal gi oss You Know I'm No Good. Richard Marx skal synge Now and Forever. Og Bryan Adams, han byr på Heaven.
4: Radio Metro.

0: Torsdag er det trippeltrom på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Richard Marx og hans Now and Forever fra 1994. Den gang så var han 31 år gammel og hadde allerede flere store hitter på samvittigheten. Vi skal til Taylor Swift som har mange hitter på samvittigheten hun også. Her hun, Opa Light.

0: And the One It Wonder fra 1991. Det var Ten Sharp og deres You du fikk på Radio Metro, som snart byr på en litt sånn glemt låt av Ronan Keating. Hvem det Jo da, Life is a Rollercoaster, rett etter dette.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

som kan smykke seg med over 448 millioner avspillinger på Spotify fra 1985, Dire Straits og deres Brothers in Arms på Radio Metro. Og kanskje du kan smykke deg med 10 000 kroner allerede i morgen tidlig. Vi spiller lykketall igjen i morgen tidlig, 07.20 i Metro morgen. Meld deg på hvis du ikke påmeldt, sms lykke til 2030.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Radio Metro med Michael Jackson, Pretty Young Thing, denne tirsdags formiddagen, hvor klokka 12 ganske snart. Du får en oppdatering både på nyheter og vær om ikke lenge, etter en one-hit wonder fra Bachelor Girl, husker du dem? Antagelig ikke, men kanskje har du hørt denne låta. Her Buses and Trains på Metro. Hey,

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro ditt første valg for god og variert musikk. God tirsdag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Om ikke så lenge så skal du få Backstreet Boys. Det blir Shape of My Heart, men det blir aller først FR David og Words.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trykkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

En låt som førsteplass på Billboard Hot 100 i 1993. Tina Turner og hennes I Don't Wanna Fight. En låt som det ble laget hele to musikkvideoer til. Den ene regissert av Peter Kerr og den andre av John Pattison. Dette Metro. Håper du har en fin tirsdag. Her Bruno Mars. I Just Might.

0: Let It Rain fra Amanda Marshall. Tirsdag ettermiddag, hvor vi ganske snart klare for en skikkelig fin låt. Jeg frister deg med R.E.M. fra 2004 og skiva Around the Sun. Det blir Leaving New York om ikke lenge.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Smør på selvsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
8: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

REM, Leaving New York på Radio Metro. God tirsdag. Vi skal fra 2004 via denne skiva som heter Around the Sun tilbake til 1980 til en fantastisk deilig låt hvis du liker soul og funk da. Låta nådde en 9. plass på Billboard Hot 100 og her Radio. You can't change.

0: Miles Smith og hans Stargazing på Radio Metro. Klokka den snart ett, og det betyr en nyhetsoppdatering. Du får været også, men før det så har vi klar både Roxy Music og ABBA før nyhetene. Thank you for the music etter Roxy Music sin More Than This.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag ettermiddag på Radio Metro, hvor klokka et par minutter over ett, og Westlife skal gi oss When You're Looking Like That. Og så det Toto aller først fra 1986, og LP'en som heter Fahrenheit. Her I'll Be Over You på Radio Metro.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Céline Dion og hennes Because You Loved Me på Radio Metro. God tirsdag. For litt siden så hørte du Westlife også, og om ikke lenge så kommer både John Hates Jazz og Rihanna komme seg Mickey Echo med låta Stay etter Ordinary og TikTok-fenomenet Alex Warren. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: When Susanna Cries fra Espen Lind på Radio Metro. God ettermiddag. Bertine Zetlitz, Girl Like You, om ikke lenge.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
8: helt

UB40 fra Birmingham, som ga ut en låt som mange andre også har gjort, nemlig I Can't Help Falling In Love With You. Du fikk den på Radio Metro denne finfine tirsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede her på Metro, som gir deg mer variert musikk. Og det ganske snart fra Loreen Spencer Smith og Jahn Teigen, Optimist, etter Elton John og Circle of Life.

0: Optimist ifra vår egen Jahn Teigen på Metro, snart med Madonna, American Pie.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
6: Nei!
5: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.

Madonna og hennes cover av Don McLean sin American Pie fra filmen The Next Best Thing fra år 2000. Nå klokka snart to, og det betyr Metro ettermiddag. Og Lars, jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Vi høres igjen i morgen hvis du vil, når klokka ti her på Radio Metro. Så det Bruce Springsteen da, frem til nyhetene nå. Her Streets of Philadelphia.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei på deg, og god tirsdag da, ukas aller beste dag. Jeg er Lars, og dette er Metro. Vi skal begynne med en låt som gikk inn på førsteplass i Amerika 18. desember 1982, og ble der i fire uker. Vi begynner med Hall & Oates. Her er Man Eater på Metro. Musikk

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

End of the road, boys to men, radiometro, etter en uke med en haug med problemer I togtrafikken, så kaller de samferdselsministeren inn til hastemøte. Det blir vel ikke hastemøte hvis noen av dem må komme med toget?

0: Cry ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Med Everglow på Radiometro. Jeg, Lars, det ble satt en verdensrekord I dag. Eller en Guinness-rekord I alle fall. Tilbake I 1986, det nøyaktig 40 år siden på dagen I dag, at en trommerslager, det står ikke navnet på han, men han satt I alle fall og spilte trommer I 44 dager og en time for å sikre seg plassen I Guinness Book of Records. Ja, ja, hva gjør man ikke? Einar Lennox har verdensrekorden I å gå på knust glass. Du får den, og så får du Kurt Nilsen på metro på en tirsdag.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Helt

Lennox, Walking on Broken Glass. Så vidt over halv tre, dette Metro. Jeg Lars, og i 2008 så lager Kurt Nilsen en fin plate, i all hovedsak country-inspirert. Han får blant annet med seg Willie Nelson på et spor, og det nok en drøm for ham som går i oppfyllelse. Jeg skal ikke spille den, men jeg skal spille titelsporet på den plata, Rise to the Occasion, på Metro.

0: Lord med Royals på Metro. Da må vi her benytte anledningen til å ønske Kong Harald god bedring. Han innlagt til observasjon. Det en blodsykdom han har, og sønnen hans har tatt over pliktene. Du skal få det nærmeste vi kommer kongelighet i musikken. Michael Jackson og Paul McCartney i duett, og så blir det Titio med Come Along etter det. Og så blir det nyheter.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
6: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær, ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei på deg, da den litt over tre. Det gjør ingenting det, for det tirsdag, ukas aller beste dag, og jeg har altså så mye bra musikk på lager. Vi skal begynne med han som gikk solo sånn tidlig på 80-tallet, etter å ha vært i The Commodores, ja selvsagt, Lionel Richie, All Night Long på Metro.

Åh, hun har så rå stemme, den dama der, altså. Anastasia på Metro. You'll never be alone. God tirsdag, du skal få The High. Åh, husker du The Heights? Det blir koselig å høre igjen. How do you talk to an angel? Og så skal vi snakke om sjokolade. Det er godt, det. Og så skal du få disse tre. No.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

How do you talk to an angel? The Heights på Radio Metro. Jeg må ærlig innrømme at jeg kan ikke huske at jeg har sett denne tv-serien som gikk på 90-tallet om dette fiktive bandet The Heights, men låta, den kjenner jeg veldig godt. Den helt super. God ettermiddag, god tirsdag. Hvordan med deg? Du glad i sjokolade? Ja, samme her. Veldig glad i sjokolade, altså. Men problemet at kakaoprisen blitt så innmari høy, den har nesten doblet seg. Og det har vi merket på prisen, for nå koster det, mye for en plate, 50 kroner, 60 kroner. Butikken, de tjener akkurat like mye som de alltid har gjort. Det vi som betaler prisen. Men det godt da. Herlighet, så godt det med sjokolade. Her Beautiful Things, apropos.

0: Because of you. Q med Burn In, bandet heter Q. Det to svensker, en TV-produsent og en skuespiller som bare laget dette her til en TV-serie, og så ble det jaggu en internasjonal stor hit. Ikke det gøy i år 2000? Kjempegøy! Klokka halv fire og vel så det. Snart skal du få Michael Bublé og Whitney Houston, og jeg fortalte to ganger. Du kan kjøpe en Barbie-dokke nå som Whitney Houston. Det gaven sin, det!
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
8: The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Bruno Mars etter Amy Grant. Snart klokka fire, har både Tina Turner og Robbie Williams liggende klar her. Men kan jeg komme med et lite hjertesuk da, på en tirsdag? Hvis de har nok asfalt til å lage fartsdumper, hvorfor har ikke nok asfalt til å tette de svære hullene vi har i veiene?
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykmeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og her været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag ettermiddag, litt over 4, kanskje du akkurat nå ferdig på arbeid, skal sette deg i bilen eller stå og henge på trikken. Ja, du skal få med deg en låt først ut her. Han kjører ikke mye kollektivt, han setter seg i den svære bilen sin med diger V8 og kruser av gårde. Vi begynner med sjefen på metro.

Stacey Orico, More to Life etter My Hometown med Bruce Springsteen på Metro. Eller som en venn av meg sa forleden, og måtte bevise at jeg et menneske ved å klikke på alle rutene som inneholder en sykkel bare for å betale en regning, føles rett og slett fornærmende, nemlig. Du skal få Ronan Keating, og så skal du få disse tre.

0: Ingen cardio.
1: Nei.
2: Ingen kims, ingen ko.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hører på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og hvis du skal på kino I høst, så har du kanskje lyst til å se en norsk film, ja.

lite utvalg her. Suser av gårde, inspirert av De Lillos-musikken og laget I samarbeid med Lars Lillo Stenberg. Premiere 9. oktober, usikker på hva den handler om, men suser av gårde I alle fall. Butterfly! Da har vi superstjernen Renate Reinsve tilbake I et nytt familiedrama, sammen med Helene Bjørneby, som spiller halvsøstra. Og så må vi ta med Girls in Red, som skuespiller debuterer I filmen Lave forventninger 11. september, og en stjernespekket norsk action-thriller med premiere 11. september. Den heter En nasjon I sjakk. Det blir gøy!

0: Er han sier for noe på slutten edeled? This year is love, David Gray. Aldri skjønte jeg. This year is love, edeled. Right, god ettermiddag. Jeg er Lars Shania Twain, countrystjerna som ble popstjerne. Den er enklere å forstå. Thank you, baby. Og så skal vi høre hvordan det gikk med Hanne. Hun var med i lykketalet hos Stian i Metromorgen. 7:30 i dag morges. Du kan altså vinne 10.000 kroner hver dag på Metro.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Smør på Stalsjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.

0: Twain på Metro, litt over halv fem. God ettermiddag, jeg er Lars og hos Stian i Metromorgen. Han har jo på seg spanerbuksene hver dag, han. Du kan vinne 10 000 i lykketallet, og Hanne fikk muligheten til det i dag morges, 7:50.
1: Lykketallet.
2: Vi gjør et nytt forsøk på å dele 10 000 kroner, og vi skal til Vestfossen i Øvre Eiker kommune. God morgen, Hanne.
3: Hei, du.
2: Skal vi prøve oss da?
3: Jeg har sittet og tenkt på så mange tall.
2: Ja.
3: Det er så vanskelig å velge.
2: Har du endt opp på noe da?
3: Jeg prøver å være på 18 siden det er den 18. i dag.
2: Ja, ja, det kan jo fungere.
3: Ja.
2: Da river jeg bare opp her, og så tar vi brodden av det hele.
3: Spennende.
2: Nå ser jeg da inn i 18. At... den var tom.
3: Ja. Sånn er det med den saken.
2: Det er noen trøstepremie her med noen billetter til Tusenfryd.
3: Ok, takk. Det blir bra.
2: Ja da, så da kan du ta deg noen runder i berg- og dalbanen der.
3: Kjempefint. Tusen takk.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.
3: Takk, like måte. Ha det godt.
2: Nå viser en rask opptelling da at det er 47 konvolutter igjen, og vi prøver igjen på nytt i morgen da. På melding på SMS til 2030. Bruk da kodeordet LYKKE, så går den gjennom.

0: Two Hearts, Phil Collins på Metro, snart Mark Anthony og Whitney Houston. Vi nærmer oss klokka fem, 9 to 5, vet du. Tenk om Dolly hadde sunget 10 to 3, ja. Da hadde vi vært hjemme for lenge siden.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og her er været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp i ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god tirsdag, litt over 5 nå. Kommet deg hjem? Jeg sitter i køen, ja. Ja, men da skal jeg spille musikk som passer. Vi skal ta en Madonna-klassiker aller først. Open Your Heart. Og så er det den, vet du, den som er One in a Million. Du skal få Boss On rett etterpå.

Bolson, One in a Million etter Madonna's Open Your Heart. Hei, jeg er Lars. God ettermiddag. Etter flere år med store priser på matvarer, ja, du hørte dette på nyheten også. Prisveksten på mat har bremset opp. De har bare økt med litt under 1%. Jeg vet ikke, skal vi være glad nå, eller? Det er jo veldig dyrt fremdeles når de begynner å falle, når prisene faller. Det er da vi skal juble. Men vi kan juble for svenske Mauro Scocco til de ensamme. Og disse tre da, før halv seks.

0: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
1: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

veldig hyggelig å høre Mavros Koko igjen. Og du har nesten glemt den. Til de ensamme, du får den på metro kvart over fem og vel, så det. Det skal ikke mye til for at Taylor Swift lager overskrifter. Hun viste frem en ny frisyre nå denne uken. Hun i Europa. Hun har klippet håret litt kortere, og det rekker nå så vidt nedenfor skuldrene. I knew it. I knew you. Her hun fra Toy Story 5.

0: It's in his kiss. Det The Shoop Shoop Song med Cher på Metro. Fra filmen Mermaids. Hvor du foruten om Cher finner Winona Ryder, Christina Ricci og selvfølgelig Bob Hoskins med You Rest in Peace. Herlig film. Jeg tror den kom ut rundt 1990, og den jo noe, hvis du har lyst, og det litt uggent, se den filmen om igjen, og bli glad I sjela. Du skal få James Blunt på Metro straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Smør på selvkjøvik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Nei, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

James Blunt, You're Beautiful. Dette Metro, jeg, Lars, og skal vi ta noen fun facts som ikke viktige? Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi absolutt gjøre. En av fire av oss klarer ikke å nevne navnet på en eneste av naboene våre. Det ille, vet du. Og en studie hevder at overflødig kroppsfett kan ha sammenheng med at besteforeldrene dine røykte. Høres ut som en skikkelig god unnskyldning i alle fall. Og en gjennomsnittlig kvinne snakker med moren sin på telefonen omtrent 3 ganger i uka, og 16 minutter i gjennomsnitt hver gang. 2 av 5 angrer på at de har tatt en tatovering. 2 av 5, hva er det for noe? Og 73% av kvinner mener menn over 40 ser latterlig ut med capsen bak frem. Og til slutt, en studie fant at folk som ser mye på reality-tv generelt er slemme. Den er gøy, han! Er slemmere enn dem som ikke gjør det. Så, ja, ja, du kan jo vurdere selv da, om du synes det er en god idé at du skal gjøre det. Ja, vi trenger ikke å si noe mer om det. Men det vi kan si noe om er dette her, for dette er legenden om Margrethe Preuss. Jeg er en by på Metro, og snart både Backstreet Boys, Sam Smith og

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og her været. For resten av dagen varsler Meteorologisk institutt skiftende vær for stort sett hele landet. På Østlandet blir det skyet og delvis skyet. Spredte regnbyger dukker opp I ettermiddag og kveld. I Rogaland kan det komme lokale ettermiddagsbyger, mens Hordaland får delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger I indre strøk. Det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
7: Ja.
6: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
7: Wow.
6: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja, ja, ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Hit Radio. Heart the beat.
2: Radio Metro.
0: Din lyd i App Store eller

0: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
1: Power Rock Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart. The Beat.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
0: Med din lyd-appen

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion.
3: Jeg trodde englene fanns.
0: Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
3: Det litt.
4: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mamali?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
3: eget nett. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. When you can't get what you need.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.